La Saira ter RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messen zemmen, de nossa redaktura de musica, Breida Janette.